0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Osumnjičeni Samedin Fišić iz Konjica, Jelena Hribar Hadžić iz Tuzle, Semir Dučić iz Sarajeva i Ivan Majić iz Sinja u Hrvatskoj predati su u nadležnost kantonalnog tužiloštva kantona Sarajevo nakon hapšenja u akciji Pantera. Nakon što ih ispita postupajuća tužiteljica, odlučit će se o daljim mjerama saopšteno iz tužiloštva. Tokom kriminalističke obrade u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, uhapšeni Jelena Hribar Hadžić i Samedin Fišić, poznati pod nadimkom Šišmiš, branili su se šutnjom kao i ostala lica obuhvaćena istragom. Podsjećamo, tokom sprovođenja akcije Pantere, policijski službenici ostvarili su značajne zapljene. Pronađeno je i oduzeto oko 400 stabljika kanabisa, veća količina opojnih droga, vatreno oružje, kao i novčani iznos od oko 70.000 konvertibilnih maraka. Tokom policijske akcije na području Ilijaša jučer je teško povrijeđen službenik MUP-a kantona Sarajevo, inicijala MB. Iz MUP-a kantona Sarajevo potvrđeno je da je riječ o samopovrijeđivanju nakon što su mu pretresli kancelariju. Akciju su, prema dostupnim informacijama, zajednički provodili pripadnici SIPE i MUP-a kantona Sarajevo po naredbi suda BiH u okviru istrage protiv organizovane kriminalne grupe. Prema navodima portala Istraga, pretresi su obavljeni i na području Doboja i Bratunca. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 6 do 12 na jugu do 14, a dnevno se očekuje od 18 do 24 na jugu do 27 stepeni Celzija. Vijesti su završene, naredne su u 9 sati.
2: Jutarnja magla ponegdje smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Ceste su uglavnom suhe, dok je na dionicama kroz useke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja pojačava se naravno kako odmiče dan, a u jutarnjim satima uglavnom gužvi ima u većim gradskim centrima i u blizinama škola. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine okupili su se 21. septembra u Sarajevu te počeli pripreme za dvije utakmice koje ih očekuju u narednim danima. Prvi susret reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske na rasporedu je u petak 25. septembra u 20:45. Drugu utakmicu u okviru Lige nacija Bosna i Hercegovina odigraće u ponedjeljak 28. septembra protiv Rumunije. Susret se igra na National Areni u Bukureštu, a početak je zakazan u 21:45 po lokalnom vremenu, odnosno u 20:45 prema srednjoevropskom vremenu. Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine uzrast do 17 godina uspješno je startala kvalifikacije za evropsko prvenstvo pobjedom protiv Grčke u prvom kolu rezultatom 2:0. Naša reprezentacija Grke je dočekala na stadionu u Doboju kod Kaknje i pobjedom sebi širom otvorila vrata ka plasmanu u drugi krug kvalifikacija. U drugoj utakmici prvog kola u trening centru Nogometnog saveza u Zenici snagi su odmjerili Island i Gibraltara, a Islanđani su slavili sa 4:0. Naši kadeti igraće još protiv Islanda i Gibraltara. Protiv Islanđana igramo 26. septembra, a protiv Gibraltara 3 dana kasnije. Druga runda kvalifikacija bit će odigrana na proljeće 2027. a kroz nju će biti odlučeno kojih će se 7 reprezentacija pridružiti domaćinu Latviji na završnom turniru Evropskog prvenstva koji je na programu od 24. maja do 6. juna naredne godine. Poznati su parovi utakmica koje će se igrati u okviru kvalifikacija za plasmanu u prvo kolo Kupa Bosne i Hercegovine. Susreti će se igrati 23. septembra, a sastaju se Mladost Posušje, Goraž Digman, Sloga Gošk, Bosna Stupčanica, Hajduk Vitez, Romari Čaftina, Olimpik Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnja Rudar, Krajina Bratstvo, Sloboda Radnik, Tošk Jedinstvo te Budućnost Zvijezda.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine okupili su se 21. septembra u Sarajevu te počeli pripreme za dvije utakmice koje ih očekuju u narednim danima. Prvi susret reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske na rasporedu je u petak 25. septembra u 20:45. Drugu utakmicu u okviru Lige nacija Bosne i Hercegovine odigraće u ponedjeljak 28. septembra protiv Rumunije. Susret se igra na National Areni u Bukureštu, a početak je zakazan u 21:45 po lokalnom vremenu, odnosno u 20:45 prema srednjoevropskom vremenu. Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine uzraz do 17 godina uspješno je startala kvalifikacije za evropsko prvenstvo pobjedom protiv Grčke u prvom kolu rezultatom 2:0. Naša reprezentacija Grke je dočekala na stadionu u Doboju kod Kaknje i pobjedom sebi širom otvorila vrata ka plasmanu u drugi krug kvalifikacija. U drugoj utakmici prvog kola u trening centru Nogometnog saveza u Zenici snagi su odmjerili Island i Gibraltar, a Islanđani su slavili sa 4:0. Naši kadeti igraće još protiv Islanda i Gibraltara. Protiv Islanđana igramo 26. septembra, a protiv Gibraltara 3 dana kasnije. Druga runda kvalifikacija bit će odigrana na proljeće 2027. a kroz nju će biti odlučeno kojih će se 7 reprezentacija pridružiti domaćinu Latviji na završnom turniru Evropskog prvenstva koji je na programu od 24. maja do 6. juna naredne godine. Poznati su parovi utakmica koje će se igrati u okviru kvalifikacija za plasman u prvo kolo Kupa Bosne i Hercegovine. Susreti će se igrati 23. septembra, a sastaju se Mladost Posušje, Goražde Igman, Sloga Gošk, Bosna Stupčanica, Hajduk Vitez, Romari Čaptina, Olimpik Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnja Rudar, Krajina Bratstvo, Sloboda Radnik, Tošk Jedinstvo te Budućnost Zvijezda.
2: You know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name is George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine okupili su se 21. septembra u Sarajevu te počeli pripreme za dvije utakmice koje ih očekuju u narednim danima. Prvi susret reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske na rasporedu je u petak 25. septembra u 20:45. Drugu utakmicu u okviru Lige nacija Bosna i Hercegovina odigraće u ponedjeljak 28. septembra protiv Rumunije. Susret se igra na National Areni u Bukureštu, a početak je zakazan u 21:45 po lokalnom vremenu, odnosno u 20:45 prema srednjoevropskom vremenu. Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine uzraz do 17 godina uspješno je startala kvalifikacije za evropsko prvenstvo pobjedom protiv Grčke u prvom kolu rezultatom 2:0. Naša reprezentacija Grke je dočekala na stadionu u Doboju kod Kaknje i pobjedom sebi širom otvorila vrata ka plasmanu u drugi krug kvalifikacija. U drugoj utakmici prvog kola u trening centru Nogometnog saveza u Zenici snagi su odmjerili Island i Gibraltar, a Islanđani su slavili sa 4:0. Naši kadeti igraće još protiv Islanda i Gibraltara. Protiv Islanđana igramo 26. septembra, a protiv Gibraltara 3 dana kasnije. Druga runda kvalifikacija bit će odigrana na proljeće 2027. a kroz nju će biti odlučeno kojih će se 7 reprezentacija pridružiti domaćinu Latviji na završnom turniru Evropskog prvenstva koji je na programu od 24. maja do 6. juna naredne godine. Poznati su parovi utakmica koje će se igrati u okviru kvalifikacija za plasman u prvo kolo Kupa Bosne i Hercegovine. Susreti će se igrati 23. septembra, a sastaju se Mladost Posušje, Goražde Igman, Sloga Gošk, Bosna Stupčanica, Hajduk Vitez, Romari Čaptina, Olimpik Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnja Rudar, Krajina Bratstvo, Sloboda Radnik, Tošk Jedinstvo te Budućnost Zvijezda.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we are Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topic.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.